tražiš, al nema je. Godine prolaze, zar ne?

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Točno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Policijska uprava Doboj saopštila je da su jučer obavljeni pretresi na 8 lokacija na području grada Doboje i opštine Doboj Jug u Federaciji BiH s ciljem suzbijanja krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Vlada Rusije djelomično je ukinula zabranu izvoza dizela nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa o snabdijevanju američkog i svjetskog tržišta. Nije vrijeme za popuštanje pritiska na Rusiju, izjavila je ministarka spoljnih poslova Europske unije Kaja Kalas pred sutrašnju odluku ministara spoljnih poslova Europske unije da odobre najveći paket sankcija usmjerenih na rusku vojsku od početka rata. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da je Ukrajini potreban novi lider kako bi konačno mogli da postignu sporazum sa Rusijom. On je dodao da ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ne bi trebalo da gađa ruske rafinerije nafte. Turska je zvanično objavila zabranu korištenja društvenih mreža za osobe mlađe od 15 godina koji treba da stupi na snagu 1. novembra. Time se Turska pridružila sve većem broju zemalja koje donose zakone radi zaštite djece i tinejdžera od štetnih utjecaja online platformi. Jutro je oblačno s kišom, zbog mokrih i klizavih kolovoza potreban je oprez u vožnji. Tokom dana možemo očekivati prestanak padavina. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12, maksimalna od 13 do 21. U Laktašima je trenutno 12 stepeni.

0: Radio Laktaši, tamo gdje muzika ima dušu.
1: Osam časova i 16 minuta, želimo vam dobro jutro, ovo kišno nedjeljno, 11. oktobra 2026. Ušli smo u pravu jesen, oblačno je s kišom u većini krajeva, a prema prognozi meteorologa kiša će tokom dana prestati. Vozačima savjetujemo oprez jer su ceste klizave i na njima mjestimično ima vode. Kada je riječ o muzici, naša nedjelja je u folk ritmu i za vaše dobro raspoloženje brinu se vaš radio i vaši prijatelji sa frekvencija 90.3 Marko Trnić i Ljubomir Zuber. U emisiji Radio Portret danas ćemo slušati hitove Halida Vešlića od 12.10 jer se navršila godina od njegovog odlaska. Emisija je dakle na rasporedu nakon podnevnih novosti Radija Republike Srpske. A navršilo se i 50 godina od tragične pogibije jedne od najvećih ikona jugoslovenske muzike, Silvane Armenulić. Imala je samo 37 godina i u periodu njenog muzičkog stvaralaštva nastali su bezvremenski hitovi koji žive i danas pola vijeka nakon njenog odlaska. Jedan ćemo poslušati na početku jutarnjeg programa i s njim vam poželjeti dobro jutro. Šta će mi život? Napisao je Toma Zdravković i to je pjesma koja je postala njen najveći hit.

0: Servis de informacije.
1: U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba. U Banja Luci 5, u Doboju i Bijeljeni po 3, u Zvorniku 2, u Gradišci 1. Naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Ninoslav Đogatović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 122 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Oblačno je s kišom koja će tokom dana prestati. 12 je stepeni trenutno u našem gradu.
0: Stanje na putevima.
2: U većem dijelu Republike Srpske kolovozi su mokri i klizavi, pa je neophodna oprezna i sporija vožnja. Skrećemo pažnju i na povećanu opasnost od odrona, a izdvajamo putne pravce Karanovac, Crna Rijeka, Jajce, Crna Rijeka, Mrkonjić grad, Kneževo, Ugar, Turbe, Sarajevo, Lapišnica, Pale, Dobropolje, Miljevina, Foča, Foča, Gacko, Prekontjentišta, Ustiprača, Višegrad i Višegrad, Brodar, Rudo. S obzirom da je nedjelja, smanjen je obim sanacionih radova na putevima, ali ipak vozačima savjetujemo da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama gdje su radovi aktuelni. Izdvajamo putne pravce Lončari, Pelagićevo, zatim Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Razboj Ljevčanski, Srbac, Laktaši, Laktaši, Autoput, Razboj Ljevčanski, Laktaši,

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Velika pobjeda SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost, kao i za odbranu Republike Srpske. U hramu Svete Trojice u Banja Luci, dan nakon izbora, dali smo zavjet da od svojih politika nećemo odustati, da ćemo učiniti sve da ojačamo Republiku Srpsku, naglasio je Dodik. Vlada Rusije djelomično je ukinula zabranu izvoza dizela nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa o snabdijevanju američkog i svjetskog tržišta. Nije vrijeme za popuštanje pritiska na Rusiju, istakla je ministarka spoljnih poslova EU Kaja Kallas pred sutrašnju odluku EU o najvećem paketu sankcija usmjerenih na rusku vojsku. U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 14 beba. Ljekari Doma zdravlja Laktaši, dr. Anđelka Banjac i dr. Ninoslav Đogatović pregledali su u stanici hitne pomoći 122 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Jutro oblačno s kišom koja će tokom dana prestati. Potreban je oprez u vožnji zbog mokrih i klizavih kolovoza. 13 stepeni trenutno u Laktašima.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Dnevni horoskop.
1: Horoskop za 11. oktobar donosi snažan energetski balans zahvaljujući mjesecu u Škorpiji i uticaju Marsa i Jupitera. Ovaj dan nakon mladog mjeseca idealan je za unutrašnju ravnotežu, intuiciju i planiranje, ali i za prevazilaženje sitnih nesuglasica. Evo što zvijezde predviđaju za svaki znak. Ovnovima lični odnosi dolaze u prvi plan. Biće vam potrebno više strpljenja u razgovoru s partnerom kako biste riješili nedoumice, izbjegavajte impulsivnu kupovinu. Bikovima su mir i strategija najveći saveznici. Očekuje vas povoljan dan na finansijskom polju i mogućnost za neočekivani priliv ili promjenu odnosa prema novcu. Blizanci osjećaju snažnu potrebu za slobodom i bijegom od rutine. Dan donosi zanimljive razgovore, flert i nove ideje, ali pažljivo provjerite detalje prije obećanja. Rakovima će povećana emocionalnost pomoći da bolje razumiju bliske ljude. Dan je odličan za pregovore i druženje. Lavovi žele pažnju i priznanje za svoj trud, a dan vam pruža priliku da zablistate. Moguć je lijep romantičan gest, ali izbjegavajte sukobe u kojima po svaku cijenu želite da budete u pravu. Djevicama je vrijeme da urede svoje misli i distanciraju se od tuđih problema. Posvetite se stvarima koje vas opuštaju i ne preuzimajte previše obaveza. Vagama će profesionalni kontakti i dobre vibracije stvoriti uslove za financijski uspjeh i podršku kolega. U ljubavi uživate u harmoniji i razumijevanju. Mjesec u Škorpiji osobama rođenim u ovom znaku pojačava intuiciju i vodi vas ka pravim odlukama. Ovo je odličan dan za istraživanje, pravljenje planova i poboljšanje materijalne situacije. Strijelac razmišlja o dubljim životnim pitanjima. Zvijezde vas savjetuju da izbjegavate nepotrebne troškove i sitne rasprave zbog kojih bi mogli da se osjećate nezgodno. Jarac pravi planove, ali neočekivane promjene vas mogu izbaciti iz takta. Fokusirajte se na konkretna rješenja, a energija dana će vam pomoći da prevaziđete prepreke. Vodolije očekuju pozitivni pomaci na poslu i podrška bliskih osoba. Dan je pogodan za kratka putovanja ili lijepe vijesti od nekoga ko vam je drag. Ribe se osjećaju umorno, ali to je prolazna faza. Iskoristite ovaj dan za planiranje budućih koraka, posebno ako razmišljate o nastavku obrazovanja ili usavršavanju.

0: 10 časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Velika pobjeda SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost, kao i za odbranu Republike Srpske. U hramu Svete Trojice u Banja Luci dan nakon izbora dali smo zavjet da od svojih politika nećemo odustati, da ćemo učiniti sve da ojačamo Republiku Srpsku, naglasio je Dodik. Vlada Rusije djelimično je ukinula zabranu izvoza dizela nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa o snabdijevanju američkog i svjetskog tržišta. Vladimir Zelenski bi trebalo da održi izbore u Ukrajini, poručuje američki predsjednik Donald Trump i istakao da je Zelenski već mnogo puta do sada mogao da riješi sukob s Rusijom. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 14 beba. U stanici hitne pomoći ljekari Doma zdravlja Laktaši pregledali su 122 pacijenta. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Vrijeme je umjereno do pretežno oblačno, s kišom mjestimično. Neophodan je oprez u vožnji zbog mokrih i klizavih kolovoza. 13 je stepeni trenutno u Laktašima.

0: Radio Laktaši, 11 časova.
1: Vijesti, minut dva.
0: Velika pobjeda SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost, kao i za odbranu Republike Srpske, naglasio je Dodik. Novi granični prelaz u Gradišci više niko nikada neće moći da zatvori, istakao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je za RTS podsjetio da je zbog urušavanja starog prelaza otvoren novi jer smo bili dovedeni u situaciju da budemo izolovani. Privremene prištinske institucije ne mogu da drže lekcije Srbiji o teritorijalnom integritetu i međunarodnom pravu, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić. Reagujući na optužbe ministra spoljnih poslova privremenih prištinskih institucija o teritorijalnim pretenzijama Srbije, Đurić je ocijenio da su takve poruke cinične, imajući u vidu okolnosti nastanka privremenih prištinskih institucija. Svi letovi za Rijad preusmjereni su ili otkazani nakon napada jemenskih militanata Huta na rijadski aerodrom. Prethodno je u glavnom gradu Saudijske Arabije najavljeno održavanje velike konferencije o energetici i investicijama. Fudbaleri Laktaša uvjedljivo su pobijedili ekipu Omarske sa 4-0 u jučerašnjem meču na domaćem terenu. Naš tim je zabilježio 8. prvenstvenu pobjedu, a strijelci su bili Kitić, Perović, Šikanjić i Knežević. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno s kišom mjestimično, zbog mokrih i klizavih kolovoza neophodan je oprez u vožnji. 13 je stepeni trenutno u Laktašima.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: Fudbaleri Laktaša ubjedljivo su pobijedili ekipu Omarske sa 4-0 u jučerašnjem meču na domaćem terenu. Naš tim je zabilježio osmu prvenstvenu pobjedu, a strelci su bili Kitić, Perović, Šikanjić i Knežević. Za naš radio govori trener fudbalskog kluba Laktaši Slobodan Starčević.
2: Rezultat kaže 4-0, lako, međutim ispred sebe smo imali dobro organizovanu ekipu Omarske koju smo slamali tokom cijelog prvog poluvremena i ta naša kvalitetna igra, naš kvalitetan posjed je dobio nagradu pred kraj poluvremena kad smo sa dva gola otišli na odmor i ono što smo mislili da je utakmica gotova sigurno nije bila, opet smo morali dodati napor da uložimo, da zadržimo rezultat. A kroz neki svoj kvalitet, kroz svoju širinu rostera smo postigli još dva gola od 81. i 88. minute i mislim da smo zasluženo pobijedili veoma dobru ekipu Omarske 4-0.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravoslavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruku! Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova, svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu, koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis. Da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu. Uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

0: vremenska prognoza.
1: Umjereno je oblačno vrijeme s kišom mjestimično. Do kraja dana očekuje se razvedravanje i prestanak padavina. U Loptašima je trenutno 14 stepeni, a najavljena maksimalna dnevna temperatura je 18. U narednih 7 dana očekuje se postepena stabilizacija vremena, prestanak padavina i prohladna jutra. Sutra na Miholjdan bit će oblačno, ponegdje sa kratkotrajnom slabom kišom i temperaturom oko 14 stepeni. Utorak pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost, temperatura 16 stepeni. U srijedu sunčano uz hladno jutro 2 stepena, dok će dnevna biti 17, kao i u četvrtak i petak. Vjetar uglavnom slab do umjeren, većinom sjeverni. U 12 časova poslušajte podnevne vijesti Radija Republike Srpske, a potom radio portret Halida Bešića.

0: Financijska i ekonomska stabilnost radio televizije Republike Srpske mora se obezbijediti, jer ne smijemo dopustiti pokušaj gašenja RTRS-a kao ni Republike Srpske, istakao je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Ističe da je glavni cilj gašenje RTRS-a i federalne radiotelevizije. BHRT nema ništa protiv toga da se ugasi federalna radiotelevizija, ali mi imamo protiv toga da se ugasi radiotelevizija Republike Srpske. Ovo se može riješiti tako što će se vratiti financijska samostalnost RTRS-u, federalnoj radioteleviziji, a da BHRT nađe način kako će se finansirati, navodi Amidžić. Novi granični prelaz u Gradišci više niko nikada neće moći da zatvori, istakao je za radio televiziju Republike Srpske ministar financija i trezora u savjetu ministara BiH Srđan Amidžić. Sazvali smo sjednicu i usvojili sistematizaciju koja znači da novi granični prelaz više nije ni u kakvom privremenom režimu, naglasio je Amidžić. Kaže da imaju i pretpostavku da će stari granični prelaz biti otvoren nakon završetka dijela rekonstrukcije. Međunarodni transport jedna je od važnih karika svake privrede, ali šta kada umjesto bržeg i efikasnijeg protoka robe imamo sve duža čekanja, sve veće troškove i razne administrativne prepreke. U međuvremenu otvorila su se dodatna pitanja položaja profesionalnih vozača, konkurentnosti domaćih kompanija i sve izvjesnijeg preseljenja transportnih kapaciteta u susjedne zemlje. Velibor Peulić iz konzorcijuma Logistika BiH rekao je da već 4 godine upozoravaju na probleme, upućuju inicijative i razgovaraju s nadležnim institucijama, ali rezultata nema. Vlada Rusije saopštila je da je djelimično ukinula zabranu izvoza dizela sa trenutnim dejstvom nakon sporazuma između predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa o snabdjevanju američkog i svjetskog tržišta iz Rusije. Obim proizvodnje dovoljan je da potpuno zadovolji domaću potražnju i izvoz na svjetsko tržište u navedenim količinama, saopštio je zamjenik ruskog premijera Aleksandar Novak. U saopštenju se navodi da će djelimično ukidanje ruske zabrane izvoza u prvoj fazi omogućiti isporuku 500.000 tona dizel goriva na svjetsko tržište. Velika pobjeda SNSD-a Željke Cvijanović i Save Minića potvrda je da narod podržava naše politike, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Narod je glasao za stabilnost, mir i sigurnost i za odbranu Republike Srpske. U hramu Svete Trojice u Banja Luci, dan nakon izbora, dali smo zavjet da od svojih politika nećemo odustati i da ćemo učiniti sve da ojačamo Srpsku, istakao je Dodik na X-u. Srpska demokratska stranka ni u jednom segmentu nije nalik na slavni, autentični SDS i sada je, medicinski rečeno, u stanju ireverzibilnog šoka, bez šansi da se vrati na poziciju lidera opozicije, izjavio je nekadašnji lider ove stranke Dragan Kalinić. On je ukazao da je SDS 90-ih godina prošlog vijeka bio u pravom smislu državotvorna i saborna stranka, jer je oko sebe okupila srpske patriote iz drugih stranaka, između ostalog iz reformista u kojima su bili on i lider SNSD-a Milorad Dodik. 5 lica vodi se kao nestalo, a 6 je spaseno iz nove poplave koja je pogodila Nepal samo mjesec i po dana nakon bujice u kojoj je poginulo 1400 ljudi. Bujična poplava odnijela je kuće, mostove i dio gradilišta hidroelektrane u nepalskom okrugu Gorha, oko 100 km zapadno od Katmandua. Vlasti su naredile evakuaciju stanovnika uz obale rijeke. Poplavu je, prema policijskim navodima, izazvalo klizište. Najmanje 4 osobe poginule su na Floridi i u Alabami uslijed udara uragana, a više od 868.000 korisnika je bez struje, dok se uragan širi dublje preko jugoistoka Sjedinjenih Država, saopštile su lokalne vlasti. Na Floridi jedna osoba je poginula nakon što je ostala zaglavljena ispod drveta koje je palo na kuću. U sportskoj rubrici o fudbalu i košarci Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Banja Lučkog borca savladali su sinoć gradskog rivala BSK sa 2-0 u devetom kolu Premier Lige BiH. Golove su postigli Juričić u 54. i Deket u 78. minutu. Ovom pobjedom borac je preuzeo vodstvo na tabeli sa 22 boda ispred Zrinjskog, koji ima 21 bod i meč manje. Danas će Radnik dočekati ekipu Željezničara od 15 časova, dok će Sloga od 16 časova biti domaćin sastavu Zrinjskog. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu su mečevi 11. kola. Crvena zvezda je sinoć na gostovanju savladala Radnički iz Kragujevca sa rezultatom 3-0. Partizan će danas dočekati sastav Novog Pazara od 17 časova. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 31 bodom ispred Vojvodine, koja ima 22 boda i meč manje. Partizan je na 12. poziciji sa 8 bodova i utakmicom manje. Košarkaši i hokeji izgubili su sinoć u Laktašima od ekipe Borca iz Čačka sa 94-83 u trećem kolu ABA lige u grupi A. I hokeja sada ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. U istoj grupi Crvena zvezda je savladala Budućnost sa 101-91 i također ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Partizan će večeras u grupi B dočekati ekipu Beča od 20 časova. Podsjećamo, 20 timova razvrstano je u dvije grupe, iz kojih će se po četiri najbolje plasirati u razigravanje za šampiona. Košarkaši Trebinjskog Leotara savladali su sinoć ekipu Donji Vakuf Promo sa 68-60 u drugom kolu Lige BiH. Mladost iz Mrković Grada je poražena na gostovanju od sastava Igmana rezultatom 91-77. Večeras će od 19 časova Drina gostovati kod Gradine iz Tešnja. Sutra su na rasporedu dva susreta, Borac Zrinjski i Slavija Široki Brijeg.
0: U vijestima Radija Republike Srpske o vremenu će nas informisati meteorolog Milica Đorđević, koju želimo dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Na severozapadu došlo do prestanka padavine i u tim krajima se polako zvedrava, ima i sunčanih intervala, a u ostalim predjelima je dalje oblačno sa kišom. Jačih padavina i dalje ima na istoku, gdje je i ujedno najhladnije trenutno 8 stepeni, ima Han Pjesak, 10 Čemerno, 12 Mrkonjić Grad i Srebrenica, 13 je u Višegradu, 14 imaju Bijeljina, Doboj, Ribnik kao i Rudo, 15 Banja Luka Bileća i 16 Novi Grad, Prijedor i Trebinje. Sredinom dana slična situacija, na severozapadu prestanak padavina, postepeno razvedravanje, sunčani intervale, a kiša će dalje padati, pogotovo na jugu i istoku. Do večeri prestanak padavine u ovim predjelima uz postepeno razvedravanje, tako da će večeras i noćas u svim predjelima biti suvo, uglavnom vedro i hladno. U Hercegovini će večeras početi od uva umerena do jaka bura. Maksimalna temperatura danas nešto niža, uglavnom od nekih 12 stepeni koliko će biti na istoku, pa sve do 20 koliko će biti na jugu i krajnjem severu zbog sunčanih intervala, u višim predjelima samo oko 10. Što se tiče Banja Luke, kiša je prestala i tokom popodneva će biti suvo, počet će polako da se razvedrava, tako da će biti kraćih sunčanih intervala. Večeras i noć je svedro i hladnije. Maksimalna temperatura danas do 18 stepeni.
0: Informacije o vremenu su i posljednje i u ovoj informativnoj emisiji. 12 časova i 9 minuta.
3: Dan je ljepši uz radio Laktaši.
4: Radio Portrait.

Navršila se godina od odlaska Halida Vešlića, jednog od najpopularnijih pjevača na Balkanu. Preminuo je 7. oktobra 2025. i njegov odlazak u trenutku je ujedinio region emotivnim oproštajnim porukama i okupljanjima u gotovo svim gradovima. Posljednji koncert održao je 15. augusta 2025. na prepunoj tvrđavi Kastelu u Banja Luci, gdje je došao iz bolnice, a posljednju pjesmu poklonio je supruzi, koja je preminula u junu ove godine, 8 mjeseci poslije njega. Tokom karijere koja je trajala 5 decenija, objavio je preko 18 studijskih albuma i otpjevao brojne bezvremenske hitove koji su postali dio kulturne baštine ovih prostora, a koje slušamo u današnjoj emisiji Radio Portret.

0: Halid je rođen 20. novembra 1953. u selu Vravci kod Knežine na Sokolcu, gdje je priroda sačuvana kao najljepši biser Romanije. U velikom intervju za Sokolačke novine 2021. govorio je o djetinjstvu u kojem se nije imalo mnogo, ali je bilo bezbrižno i prepuno dječje igre i radosti. Posle osnovne škole otišao je na tesarski zanat, a kasnije je završio višu poslovnu školu. Kaže da je oduvijek znao da pjeva jer mu je majčino prezime Vrabac, a svi su Vrapci bili muzikalni. Sudbonosni dan za njega kao pjevača desio se na Sokolcu 1979. kada je zakasnio na autobus i otišao u kafanu da sačeka drugi. Tu je zapjevao i od kafane se više nije rastajao. 5 godina pjevanja po sarajevskim kafanama i članstvo u kulturno-umjetničkom društvu Zijad Izdarević dali su mu samopouzdanje da postane slavuj narodne pjesme.
1: Onda sam snimio album Neću neđamante i on je meni dao krila da skočim na desici ovaj, popularnosti, tako sam zadržavao. Drugi album snimim ovaj, posle toga Dobar isto, treći i tako. Serija, evo do danas.
2: Neću, dijamante,
1: ljubo,
2: zlato,
1: briljante. Sinoć sam gledao Zvijezda Granda ovaj, i pjevao ono tu, ovaj, jedan je pjevao Robinju, drugi je pjevao Prokleta žena ta, a treći je pjevao Dijamanta. 3 pjesme su moje išle sinoć na to. I ovaj Dijamant je, a najbi otpio ovaj Dijamant ovaj i nije prošao. Kako rekao?
3: Moram da je,
1: pa kaj je to, ali on najbolje otpio.
3: Pa znam.

Posebno mjesto u Halidovoj karijeri imali su čuveni kantautor Nazif Gljiva i harmonikaš i aranžer Dragan Stojković Bosanac. Gljiva mu je napisao više od 100 pjesama, a Halid je bio majstor da odabere hit i jedino se tu ponekad imali različita mišljenja. Sarađivao je i s brojnim estradnim zvijezdama i menadžerima kod nas u inostranstvu, jer je jedno vrijeme živio u Njemačkoj. Sigurno je snimio najviše duetskih pjesama od svih na našoj estradi, jer je bio dobar pjevač kojeg su svi voljeli, a on je želio da podrži kvalitet, posebno mladih, koji se tek bore za svoje mjesto pod suncem, pa mu ništa nije bilo teško. Snježana Đurišić, koja mu je na pločama bila prateći vokal decenijama, govorila je da nikad s njim nije imala ni najmanji problem, jer se sve radilo dogovorom i u prijatnoj atmosferi.

od brojnih dueta koje je Halid snimio sa kolegama, odabrali smo dvije posebno emotivne pjesme. Ne znajuće da je sad i Rana jesen, s Vikim Miljković i Brankom Solarić.

Sjećam toga, govorio je. Dugo je u meni sazrijevala želja da otpjevam nešto u svom kraju. Kada je Mirko Šenkovski napisao divan tekst posvećen prokletijama, odmah sam mu rekao da to mora da bude pjesma o Romaniji. Prva komšinica iz sela Vravce, Daliborka Ponjarac, odnijela mu je u posljednjem posjetu u bolnicu u Sarajevo njegove kruške. Kaže da joj se činilo kao da je tada ugledao cijeli svijet.

Halid je bio veliki humanitarac. Od onog što se zna, održao je više od 500 humanitarnih koncerata, a redovno je davao novac za javnu kuhinju, u kojoj se spremalo dodatnih 100 obroka u odnosu na broj predviđenih budžetom. Nekoliko puta je ispraznio hotel da bi smjestio ugrožene porodice i tada bi govorio: više volim da me pamte kao dobrog čovjeka nego kao dobrog kivača. Na početku karijere upoznao je suprugu Sejdu. Kao mladi pjevač družio se s njenom sestrom koja je radila u restoranu gdje je tada pjevao. Jednom ga je ona pozvala da dođe kod njih kući gdje je upoznao Sejdu. Nakon samo 6 izlazaka Halid je zaprosio 8. marta 1979. Govorio je da je tajna njihovog uspješnog braka u tome što su se oni prvih nekoliko godina tek upoznavali, a iz toga su se rodili poštovanje, ljubav i razumijevanje. Sin Dino i snaha Mahira podarili su im 2014. godine unučad blizance Lamiju i Belmina. Svoju posljednju pjesmu posvetio je upravo supruzi, a objavljena je kada je smješten u bolnicu.

0: Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra 2025. u 72. godini. Njegov odlazak u trenutku je ujedinio region emotivnim oproštajnim porukama i okupljanjima građana na trgovima gotovo svih gradova bivše Jugoslavije. Sahranjen je 13. oktobra prošle godine na gradskom groblju Bare u Sarajevu. Ispraćaju je prisustvovalo više hiljada ljudi koji su voljeli njegovu pjesmu, veliki broj javnih ličnosti i kolege sa estrade. Kao simbol sjećanja na njegov zavičaj, ispraćen je uz a cappella izvođenje velikog hita Romanija.
1: Razmišljamo o tome kako bi mogla naprijed ova zemlja. Nepoštenje je toliko dobilo maha dok ga se najviše boji. Upisati se u školu, ne može ljekaru, ne može ovo, onome. To je jednostavno ono čega se boji. Ali jednostavno neću da vjerujem da ljudi ne valjaju.

Završena je emisija Radio Portret, danas posvećena Halidu Bešliću, koju su za vas realizovali Marko Trnenić i Ljubomir Zuber. Budite s nama iduće nedjelje u isto vrijeme u novom muzičkom portretu.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Činjenica da 20 godina nismo izgubili izbore je dokaz da narod zna šta vrijedi, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Za RTRS je ocijenio da je narod teško izmanipulisati i da oni koji igraju na manipulaciju traju kratko, ističući da se ovakva podrška ne može dobiti ako zaista ne vrijedite. Novi granični prelaz u Gradišci više niko nikada neće moći da zatvori, istakao je ministar financija i trezora u savjetu ministara Srđan Amidžić. On je podsjetio da je zbog urušavanja starog prelaza otvoren novi jer smo bili dovedeni u situaciju da budemo izolovani. Svi letovi za Rijad preusmjereni su ili otkazani nakon napada jemenskih militanata Huta na rijadski aerodrom. Prethodno je u glavnom gradu Saudijske Arabije najavljeno održavanje velike konferencije o energetici i investicijama. Fudbaleri Laktaša ubjedljivo su pobijedili ekipu Omarske sa 4-0 u jučerašnjem meču na domaćem terenu. Naš tim je zabilježio 8. prvenstvenu pobjedu, a strijelci su bili Kitić, Perović, Šikanjić i Knežević. U našem gradu umjereno oblačno s kraćim sunčanim periodima, trenutna temperatura 15 stepeni.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne

Budite dio otvorenog programa Radija Laktaši. Pišite nam SMS ili Viber poruke na 065 078 888. Čekamo vas.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. We'll be right back.

si nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene radim,

neki klinac na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba ili auto

0: Slušate program Radija Laktaši.
1: 1, 2, 1, 2.

I jutro kišu donosi i tebe mi odnosi.

jutro kišu donosi. I tebe mi odnosi.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

ko te baš pred mene doveo. Čovjek vidi svega,